0: ཅིག ཤུ རི ཚ ཚོ ཧར དེ བ དེ ན ཐོ ནི དས དེ ནི ད ལོང པུ ངོར དམ པ གི སྐབ ཏག ཏ ཧར དེ གི ནི ཨོ རི དང ཧར དེ བ དེ ན སོང སི ཁི ཡར དེ བ གི ཧར དེ མ ཚང མ
1: ཨོ ཨ ན པ ཚོ
0: དེ རང ནེ བལེ ཟུང ཆི ཆི ཆ ར དམ ཏ ཅིག ར འཇ མ རགུ ཆི ཆོ གི ར གར གა ཏོ ཏོ གི ཚེ ག ཚོ བ ཟ རོ ཇོ ད ཁུན ཁེ ཏོ ཏ ནི ཨ མ ལ མ ཨོ ར ཁ ར གི ཤ མོ ཉི གི ཟོལ་ཡག ཡིན་ ཅིཅེ་ཏེ ཨ་མ་ ལ་མོ་ཟོ་ཟེ་བི ཨ་ ཅིཅོན་དེ་ཏ་ངོ་མ་ ཏ་ངོ་མ་ཅན་གུ ཇེ་མོ་ཟ་གྲེ་ཡ ཅིཅེ་ཏེ་རོ་ཤིམེ་ནི ད་ར་ཟེ་སི ཏ་ནི་ཏ་ ཨ་དེ་མ་ཚང་མ་གཡ ཨ་ ཅུ་ཏ་ངོ་མ་ངུ་ཅུ ཡེལ་ཁོ་ན་དོ་ལ་ཏང་ ངུ་ཅིཅུ ཡེ་ཏ་ངོ་ཡ ཕོ་ཅང་ཟེ་གྲེ་ཡ ཅན་མོ་ཟ་ཁན་ ཟེ་མ་ན ཟེ་མ་ཟ་གྲ་ལེན ཨ་ ཅིན་ཅིན་གུ
2: ཨ་ཟེ་ཏ་ཉ་ཚང་མ་གུ ཨ་རྒྱབ་སི tani lombu ngor tamba ge shiran khori
1: re re re chichu ngoma damu ge simo no kwajin chi re tanga dani yelkhu ni tan nin dig mayin nga sa cha ga jam ba ge jau zu ko lombu yin nga yelchi mani ge shiran ju go
2: zi lombu ngor tamba shiran sung ge kap tag ti tang ni zu tang ni nga ar ji u ge po chang nga ji thu ge zo zi so a ta bi ga ni zi mi zi ge de le chi ge shi ri ngoma chang ge ar ge u ge po chang ge ndap ti thu ni das
0: Tani shkaftag saadzgni uri tangi. Ar gyawu ga dana sonu. Ar gyawu zinu ar gai nyinshag chobji la tolmu yi jo ga chagzhi yi tangsi. Yena rayang vlombu chabzir ga. Sungi ra.
1: Ar gyawu chenpudga. Tarung tolmu yi jo ga tiyan matun zgya. Ayo achu ar gyawu ga pochang nang na. Lailin kamgo sibtugzga chik meka.
0: Da zinu. Ar gyawu ga.
1: ngo ma zi ni re ti na su hail kham de sa zi ju thabri
0: ta zi no yang a lo bu cha zir ka ngo zo ngan tok zi khari
1: o ta ta o lo bu ngor ta ba leng ngo zo ta ra ta shwe ke zi go na ma ra ton tang jim du ta ko tog yin ra
0: ta zi si ta ni yang ga ge u ge zi ge de ng do li shwe ra so
1: ya lo bu ngor ta ba chu sung a hail kham go si to chi ko chara khu ra ta ni cho nin zhe ge zuo bi le ge de mu yi ya
0: a zi gua ge dang si ta ni ya luo bu ngor tan ba ge de mu nin zhe ge zuo bi la ma yi na ra nga si tong leng ge yu jin si ki lang dang si ta ni yang luo bu ngor tan ba sung yi ge ta ge ti tong ne da li nga hai leng ka ma ji tong ge zhe ho a zi ka ni ge ji xue di hai leng ka ma tu ni da si ta ni hai leng ka mo ge si tong chi gu du ge shi ra ge wo ge po zheng a tong dang si ar kyao zinu yam tsan organer ska cha zu chig she goni machine z kluk sons tani ta a ge u ge injina a lom pung gar tan ba nin jig job jil ko to mo i chi se gori ta lom pung gar tan ba sem zga ta thang thab zig man than na ta lom pung chab jir ding en di ta darung rang a diwa din ni de ke man jog no ko thar ef sa mi khar gar se ma gug zig jan tang tani ta lombu ngwar tamba ga songira
1: ardi u chimbu lag ta ta azi to mu yi de khum zi kang nawni hailin kam ga la la mu chma ga ngun ni ja de go ta chi chga thoni da nok lombu tab zi khwa khun zo ja zi zur zi
0: chma ga ari wa zi dong gun ta ngo ma yam cha na zi gre
1: kirge ari ma song chi an go ga
0: azi shanu tab zi nu or ja u ga yang chi de ng do li
3: ya alu lombu khutab jira ngo lombu dang jin bo ta ngo ma chang ga hail ka la la mu go to mu go re wa ton dang na achi ra re wa tong zla tong ne na mar chura sunga la la mu chang ma ga cha yu kwa zgi zu ra lombu ngor tam ba ga ta ke ton dag chang ma chung go zu wa dang a shira shu go lam ni sim chung khi
0: da zis
2: ta ni lombu khutab jir zinu chi gna ra dar na ra are ma lombu ngor tam ba ga zwa sung
1: lombu ngor tam ba chinga ngoma ji khota chu phaila chhedge sungni
0: ac ti nu alombu ngwar tan ba ga kharge nga na ngam chi ji jono kin ba chan de khjiglen doli
2: ta tzo zamu zamu zgra ni ta ngoma chang nga mani ta hela ju thum nu ta yoki marn dolara chora ti korkup dan ta temdil se temdil se ngi sa cha so su ni mulkhang gangmang thiyong da tang sang chi la khab jig ni ju ni sang tsa gangmang hali ti tang ni tsa

0: zi hala nga cha yang ta na ga yang ro ga lo lo ri zi hala da go a ro na ga yang cha ka dan cha nga ri zi hala di go cha ho na ga yang sam da nyu ma ri zi hala ta wa da ya han cha ga yang to rang ka chi na ri zi hala chong cha cha na ga yang ni ka to na da in na zi haro yang ar di chi po ga yang shar kar cha nga ri zi hala di go cha ho na ga yang cha chi na ma ri zi haro ye wa da ya na cha ga cho na zi chung lu ri zi haro chong ma chung ga yang sho ko cha ya in na zi
1: Herola ayanga ya la ay la go ya la go wa alu lu go ya chisgar la ma zup chal nu gunda ni stib dinar di sam go go ya tang he kra ka gu nu nga gi ni mam bur da ga zi la ga ya zi ये चीज तो मुझे मस्त उपचार नुकसान नियंत्रण जो इस समय